0: Drvar, Prijedor i Sanski most 22, te Mostar i Trebinje 24 stepena. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam i Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: postepeno smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura od 20 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hodžić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta poručio iz Sarajeva da Bosna i Hercegovina više nije zemlja kakva je bila 1995. godine, te da se nalazi na nekoliko koraka od naredne faze evropskih integracija. Istovremeno je pozvao domaće vlasti da ubrzaju reforme, upozorivši da Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak stotina miliona eura iz evropskih fondova ako ne ispuni preostale obaveze.
1: Put pred vama je zahtjevan, ali postoje rezultate koji se relativno brzo mogu ostvariti pod uslovom da radite na usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije. Ja vas pozivam da usvojite dva preostala zakona u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

0: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini kojim se potvrđuje podrška suverenitetu, ali i oštro kritikuju političke blokade i izostanak reformi. Izvjestilac Ondrej Kolarš naglasio je da se članstvo u Evropskoj uniji ne može uzimati zdravo za gotovo, pozvavši na progresivno članstvo za zemlje koje ispunjavaju kriterije.
1: Ako Evropa želi da postane jača, mora i da se proširi i geografski i politički. Istovremeno, članstvo u Evropskoj uniji ne može se uzimati zdravo za gotovo. Pozdravili bismo Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, ali njeni napori su često razvodnjeni izgovorima ili ograničenim kapacitetom za postizanje dogovora, čak i unutar vlastitih granica. Također, sama Evropska unija mora hitno razmisliti o tome je li došlo vrijeme da se krene ka modelu progresivnog članstva za one zemlje koje istinski teže ispunjavanju kriterija.

U nastavku pratite dnevnik D federalne televizije. Gost je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

0: Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini kojim se potvrđuje podrška suverenitetu, ali i oštro kritikuju političke blokade i izostanak reformi. Izvjestilac Andrzej Kolarz naglasio je da se članstvo u Evropskoj uniji ne može uzimati zdravo za gotovo, pozvavši na progresivno članstvo za zemlje koje ispunjavaju kriterije.
1: Ako Evropa želi da postane jača, mora i da se proširi i geografski i politički. Istovremeno, članstvo u Evropskoj uniji ne može se uzimati zdravo za gotovo. Pozdravili bismo Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju, ali njeni napori su često razvodnjeni izgovorima ili ograničenim kapacitetom za postizanje dogovora, čak i unutar vlastitih granica. Također, sama Evropska unija mora hitno razmisliti o tome je li došlo vrijeme da se krene ka modelu progresivnog članstva za one zemlje koje istinski teže ispunjavanju kriterija.

0: 77 državljana Srbije nazad za Beograd. Ta lica proglašena su prijetnjom za nacionalnu sigurnost Crne Gore. Ko je sve stigao i šta kažu vlasti u Srbiji u prilogu kolege Dejana Kožula?
1: 87 muškaraca koji su iz Beograda doletjeli čarter letom do Tivta vraćeno okljene i došlo jer je ocjenjeno